0: Zabudžene, skupina Janka Hanka, krotko doci bedliki nasedomje. Haj, vun je so na uročju. Pjatna čtitovo bi vun mezvočo ARD Praze, danko Handrik. Je so septembre netko z Pragi za so domoj na uročju, o tem sme šak deštu serbskim rozvoj suhižo nadrobne rozpravili. Netko je jasne, štu navodnistvo ARD studija Praze pševza. Je to MDR žurnalist André Berthold, jeden až 40 letný je až dotal za MDR aktuell v Lipsku a ARD Mittagsmagazín jako zamovitý redaktor džival. A MDR šéfredaktorka Kristín Bohmanová praj, zaďakuje sa Danko Handrike za svoju spúšťomnú službu práze, šako mieš miachu svoje rozprávnictva. Přeco svojský a tyž nezapomnitý rukopis je se svojimi reportážami ľudí na celé vosebite vášne predstavil a pokazal a vážne mosty tyž tvaril. Jeho následník Berthold má vosebie krossmediálne rozprávnictvo Praze dále vutvarič. A što praje Danko Handrik tomu, kak lohko jemu je Prahu opuštiť, to sme sa jeho prašeli za počat augusta.
1: Ja som Prahu tá zno junu opuštiť, šesto ja viem, kak sa to čuje, jen sa po tých celých letách sa jen tiež veselí, so je tu často ježdenia mes Úžicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko, pane, to kešte tiež napríklad tu, te kolegy, kýž ja tu ve stúdiu mám vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuštiť, a sa tiež potom zanúriť do inajších dživových v obvuku, jen by vidieť, že šin jo, v Ukrajinem studiu živé, to sú šo veľa menšie týme, ký sú jara spontáne, a jendobí tiež jara spontáne byť tu disientu rozprávieč, to je jen celý naši mechanizmus živa, hač v Nímsky. Čiž máš tu tvoje službu, a tam ty vieš, tu dženia živém, od 8 do 7 čočin, tu příkladne dženia tak a tak živém. Te živové čase napríklad, to jen tu ženy nesem oprajíč, što ja činím z celá sredu, to všetko na tom záleží, što sa rune stane, to sám tu jako korespondent za televíziu to ríka, tedy by 24-7 poprom všetko pri telefóne boč a disone, čo stane potom o tom rozprávať. To ríka, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímsky dživať, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen doto samojasné.
0: Zaslúžil si to na kúže patie. A to ešte chcú dodať, Praské studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščelaka ARD 60 letov, hižo o tam rozprávia a vod džiat na čest Socia 90 je za to náš MDR zamovite. André Berthold, vôdne nový korespondent ARD Praze, je nastúpil následníctvo Danka Handrika. A čo chce Danka Handrika ešte raz Praze vúľadač, vidieč a zvote miesto z jeho vočo maj doživič, tomu doporúču poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag, abo tiež pod jeho menom Danko Handrik v ARD Mediatece. No a što moli dženca ište ráno doživič, napríklad Dori Bohič, kajž Zuzan Hemplová zaspíva netko tu serbským rozvosu a ďalšie pokyvy mám nedom. Za nás tu serbským rozvosu 6 hodín, 7 až 40 je.

0: A to je wulke prašenje, kak jara vuskutkuje so zaurenje kamenske porodove stacije na naš serbski luč. Hej, tako analizu su čera v posledženju v okreznjo semika predstavili, a katka pöplec by tam putla, a za nas netko nekotre fakte zima.
1: Predstavljenje vusledko analizu k štacionarnemu strovotnijskemu zastaranju budeskim v okresu dživajo na vosebitosče serbskeho ludu. Tak, rikaše dybku dňuvoho poriada čerovšeho posledženja v okresnjeho semika. Predstavuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počovala je so túta analýza na všetké štacionárne zaradnišča serbským sydlenským rumie budeského okresa. Elmhorst je najprv na demografické vúviče ve okresu zladoval. Jeho prognóza? Přichodne 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odebierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmieni tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politickej strony, kotraž chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto stacionárneho. Tola pri analýze ďalšie vúrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie by, zastará sa serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje sa z príčin falovacích dátov na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tu tie analýzy je poprom, že je to rýze na štatistických líčbách v tým sydlenským rúme sa stalo a nic pod vopkýčbovaniu tutých osobitosťov serbsko-rýčaceho personála v tej klinice a s tým je zaujímavé osobitosti pozície tu tie kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budeským okresu, a to s vúsledkom, tiež porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavisčenská příražka potekým kamienskej porodové stácii nepšistí.
2: Nenča to by nážel přiznať za taký rozsud, jo rozsudná tá štatistika a túta líčba hačen ve bývu štotci menšin jenú porodnú kliniku docpie, když jen samodruhý. To v tým páči, jo sa dopokazová, že to přes te zaureče kamienskej korunie neovorožené a ničo druhé poprom najprv mal rýze zimne také sprajené neličí. Až a dalšie sú veci, ký štatistici tí docela nepředležia a tam sú vizu tak instituty Češko činiť, že budú tak analýzy z celá môj na základe nekakých ličbu činiť.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. V osebie Honjovúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vúľke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: Vokrezne semik, strovotníctvo a Serbia, Katka Pöplec, vo čerauši predstajenej analýze ve vonem budyským vokreznym semiku informovaše. A všetky přinožky namakače so vietež by od dňa potom naši darbatný app MDR Serbia 7 hodín postaje 10 menšinou do 8.

0: Slamajin štyri a postaje.
1: Nábožné svoje.
0: Tute má dženca rána Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je sčivuje tu kvíľu povesče, storče skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závierno nie je to prvý raz, so je človstvo se dále zahácemi problémami konfrontované. Što ješ náladu v našem kraju, pak od predavších krízov rozeznáva, zdá sa byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, že nikto kýž s pravom problémy zvistčí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa suseda, kýž skorži, sa šoke krakec zamiedže, že možina viac sa poradne nedživa a renta nikde dosáhač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navíča na kraja predoja. A sák tým, koď si šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za tých, kýž po nich pšindu predstaviť. Šo sa zdá, ač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Jasím to hore stávanie a to živenie, pra Jezus žiadne pristúdni. Búh pak nie tých mových, ale tých živých búh. Jenož dvie zneličom sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšetčo stajíč. Búh nás vôha do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčežnosťmi alebo krízami, temenúci proste, keď živenie slúšia, ale zobochme milí vobstajne nádživu do živenia.
0: Praj Mirčin Bauca z Budešina na dávku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

0: Šest menšinov do živečiche.
1: Nábožné slovo.
2: A tute má dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
3: Kríza a hišče väčša kríza. Što je sčivuje tu kvíľu povesče, storči skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závěrno nie je to prvný raz, so je človstvo s dále zahácemi problémami konfrontované. Što je náladu v našem kraju, pak od predavších krízov rozeznava, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, že nikto kýž správom problémy zvistčí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa suseda, kýž skorži, so šoke krakecami jedže, so moži na viace poradne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navičaného kraja predoja. A sák tým, koď si šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, dokýž nohcíža, abo nemôža si svet zatoch, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, ač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristútni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšetčo stajíč. Bú nás vôľa do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťami alebo krízami, temenujúci proste k živenie slušeja, ale zobychme mili vobstajne nádžiju do živenia.
2: To praj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 8 hodin, Peča Podstaje, Monika Klesec. Nám zaspieva hač krotko dođevečich.

0: rejšna Łužica jo je lubosć. Tam wena se cujo hejnak doma.
1: Te Łužice su z tym tak zwiesane, coż som ja wysadnie ako gle, takie doma u nas dożywila. A naše rice, ta slipjanska narec a naša myšenska, ty se wiekin bliže, ty se wiekin blisko, a to vini teke tak wiže. A až oplevaju, vini šukno tam iši tak, ako jo to raz bylo, to se wiekin chvalim.
2: My sme zachopili, tam ne byli z dvore, onem tvarič. Dvaje tisíc a dvaj, Hannelora tež podľa byla. Hannelora od prenejho ráza, a tam sú ešte tak veľa bruské ľudí, či podľa byli, za 8 minút, či šedeli. A kúždem jo Hannelora se ľúbila. Ta je na tako dobrú útrovo uslala, až kúžde jo na nupanu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných ľudí od tovaristva Nipelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a poď čič toho, čič toho. A ona celý buzel kus svomala až, no ja nie, každo jo. U nás byla čerce tajka muda, kúžde což čičo musí nieco krenúť. A ona byla čerce tajka, ona sa myslila, meč, nie to musí, sa navala moho a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak ne, my sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my by sme mohli raz gromažiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mosta bydlíš a my. My by sme chceli se zablídať synuť a se ulicovať. A nám to pomagala. A nás by sa to glúcelo. To sme tam jeli. No jo, a to čišlo tak dobre. A potom tu tež mili te veľvanosti, tež Fabian Kolfers, navedník jo. A tež tam spívali. A my sme šo, co by spívali. A to bylo také reálne vieco. A potom sme nie tak omáže.